0: بادشاہ سلامت، آپ کا ہماری ریاست میں سواگت ہے۔ کرپا کر مجھے کچھ سمے دینے کا کشٹ کریں، ہمیں آپ سے ایک وشیش بات کہنی ہے۔
1: کہیے۔
0: بغیر اجازت کے آپ کے دھن سے جل محلوں کا نرماڑ کرا دیا ہے جس میں آپ آرام کر سکیں، اور ہاں ان محلوں میں مسجد کی بھی ویوستھا ہے جہاں آپ خدا کی عبادت بھی کر سکیں گے۔
1: ہم آپ کے دوارا بنوائے گئے جل محلوں کا جائزہ لینا چاہیں گے۔
0: جی آئیے پدھاریے۔